gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. A kite

konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, pa svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabaha. Name čeka, gleda, i časove brojika ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, đul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg name pahuljice meke padale su tiho, kao da su se vdah čutale i same. Kako je tada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

0: veseli. Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Uz nas dan je i veseli i zanimljivi. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u jutarnji program Bet Radija. Izdanje za 5. jun. Petak, vazda poseban, ja. Ne znam zašto, ali eto, petkom je nekako sve drugačije i svi se drugačije osjećamo i drugačije doživljavamo stvari. Zbog čega je to, možda i postoji neki razlog da se može naći nekim psihoanalizama, istraživanjem. Mada mislim da to nije ni puno važno kako, zašto i zbog čega. Bitno da se petkom svi osjećamo lijepo, ugodno i zadovoljno. Naše jutarnje druženje započinjemo ovdje. Do 10 sati kroz jutarnji program uz prvu kafu. One prve i osnovne informacije neophodne za početak dana, pa ćemo kasnije dalje i dalje. Pozdrav prijatelju našeg jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije i ovoga jutra sa nama. I ajmo lagano u ovaj muzički dio. Dobro jutro.

0: Vrijeme je za prve informacije ovoga jutra. One nam dolaze iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama, pa ćemo i izvještaj o stanju na putevima. Dakle, danas više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu sloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje, vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Temperature zraka ovoga jutra većinom između 9 i 14 na jugu do 17, dok će se najviša dnevna temperatura zraka kretati danas između 24 i 29 stepeni Celsjusa. Što se tiče bioprognoze, prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Uslijed približavanja fronta i nadolaziće promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opšta slika bit će lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Sutra, prvi dan vikenda, subota nam donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi očekuju se u jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne. U nedjelju 7. juna preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguće slab pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerene oblačnost i vjetar slabo umjerene jačine. Temperature zraka će se ovih dana kretati od 21 pa do 26 na jugu do 30 i preko 30 stepeni Celsjusa. Trenutna temperatura u Gradačcu, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 17 stepeni Celsjusa.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
0: Najnovije informacije iz Bihamka. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na neko putovanje, pa tokom dana očekuje se pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanja Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama također autoceste Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica i Bijače Počitelje zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radi se i na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić Bihać, radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Drventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Na graničnim prelazima ovoga momenta zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Sretan put, sigurnu i bezbednu vožnju želim vam, Bet Radio.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčani naučnik.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

dvije minute su do 8 sati. Slušate jutarnji program Vet Radija. Moramo malo do Amerike, do St. Louisa, da vidimo šta nam rade naši zmajevi. Definitivno došli smo u period kada ćemo svaki dan tražiti nove informacije i pitati se gdje su i šta rade naše sportske nade. Dakle, oni su odradili još jedan trening. Jedan iz zatvorenih vrata i još jedan koji je onako bio otvoren. U sklopu priprema za utakmicu, sutrašnju utakmicu sa Panamom, kao generalnu probu pred svjetsko prvenstvo. E sad, nakon toga, nakon treninga, uslijedilo je posebno druženje koje je izmamilo osmijehe na licima najmlađih ljubitelja nogometa. Reprezentativci su se susreli sa djevojčicama i dječacima iz lokalnog bosanskog kluba St. Louis Dragons, s kojima su razgovarali, dijelili autograme, fotografisali se, ali pored toga zajedno su sa mališanima izašli na teren gdje su kroz igru i nekoliko neformalnih nogometnih aktivnosti proveli vrijeme sa mladim sportistima. Tako su i mališani imali priliku da upoznaju svoje sportske uzore, a naši reprezentativci još jednom pokazali koliko im znači podrška navijača bez obzira na to gdje se nalaze. U ovoj opuštenoj atmosferi stvorene su uspomene koje će definitivno ova djeca pamtiti cijeloga života.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. Ti sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih

0: malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac, potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema, radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Da, vrijeme je došlo da pričamo o zdravlju, zdravlje kao i uvijek apoteka Adonis vam donosi. E sad, ako vam jutro do sad značilo samo kafu i trku do posla, vrijeme je za jednu malu izmjenu. Donosimo vam jedan jutarnji napitak koji topi salo. Ne znam zašto, ali mene ove teme nekako uvijek privuku. Ukratko, topla voda, limun i med prije doručka. Jednostavan recept od nekoliko sastojaka. A znači, napitak na prazan stomak postao je rutina ljudi koji su konačno skinuli salo oko stomaka bez gladova.

0: Trik nije u egzotičnim sastojcima, već u tome šta i kada pijete prije prvog zalogaja. Šta se pije na prazan stomak prije doručka? To je čaša tople vode koju popijete 20 do 30 minuta prije doručka sa dodatkom limuna, kašičice meda, prstohvata cimeta i pola kašikice jabukovog sirćeta. Ovaj napitak pokreće varanjem. Ispira noć iz crijeva i daje tijelu signal da metabolizam može da krene da radi punom parom. Sastojci već su vjerovatno u vašoj kuhinji, a za jedan napitak treba vam 250 ml tople, dakle ne vrele nego tople vode, sok od pola limuna, kašičica domaćeg meda i prstohvat cimeta. Ako vam je ukus prejak, smanjite limun na četvrtinu, ako voli oštrije, dodaje pola kašičice jabukovog sirćeta umjesto cimeta. Pomiješajte i popijte u par gutljaja. Poslije 20 minuta doručkujete normalno. Bez ovog drugog koraka cijeli trud pada u vodu. Kako sad to djeluje, jeli, na organizam? Ujutro je tijelo dehidrirano poslije spavanja. Jedra najaktivnija između 5 i 9. Topla voda s limunom u tom periodu pomaže detoksikaciji bolje nego isto čaša vode popijena uveče. Cimet stabilizuje šećer u krvi, pa nećete osjetiti onaj pad energije oko 11 sati koji vas tjera na pecivo iz pekare. Med daje brzu, ali blagu dozu glukoze, dovoljnu da se probudite bez kafe. Naravno, morate da pazite da ne pogriješite. Prvo, vrela voda. Vrela voda ubija vitamin C iz limuna i iritira želudac. Voda treba da bude ugodna za pijenje. Druga, med u vreloj tečnosti jer gubi sva korisna svojstva i postaje obični šećer. Treća, doručak krofna. Na prazan stomak topi salo, ali nije čarobni štapić koji poništava 6 kalorija iz peciva. Poslije napitka, neki integralni hljeb i tako salo zaista počinje da se topi. Prva sedmica donosi manje nadutosti i bolje varenje. Poslije 3 sedmice primijećite da hlače u struku stoje labavije. Energija drži do popodneva bez treće kafe. Za vidljiv gubitak kilograma računajte 6 do 8 sedmica uz šetnju pola sata dnevno. E sad, imaju one osobe koje ne bi trebalo da konzumiraju, to su osobe koje imaju problema sa činom na želucu, refluksom, gastritisom u akutnoj fazi, ne bi trebalo da piju ovaj napitak. Limun i sirće tada samo pogoršavaju problem. I svakako, ako pijete lijekove za štitnu žlijezdu, morate pitati svog doktora jer limun može uticati na njihovu apsorpciju. Pa eto, probajte.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 10 je sati i vrijeme je za vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog zavoda za invalidsko i penzijsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana 795,74 km, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke, 79.
0: Vijesti.
1: Državna imovina, jedno od ključnih političkih, ali i zakonskih pitanja u Bosni i Hercegovini, a njeno zakonsko rješenje jedan je od uvjeta za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Od 2005. kada je visoki predstavnik uveo zabranu raspolaganja državnom imovinom, političkim prostorom uglavnom su kružili potpuno suprotni koncepti državne imovine bez stvarne razrade. Ovom složenom institucionalnom i političkom materijom po prvi put su se ozbiljno pozabavili probosanski akteri izvan političkih stranaka. Centar za geopolitička istraživanja Geopol okupio je tim domaćih pravnika i drugih stručnjaka koji su izradili detaljnu političko-pravnu analizu s prijedlog zakonskog rješenja. Ovo je važan iskorak iz nekoliko razloga. Prvo, pokazuje se da se na internost probosanskih strana može odgovoriti iz civilnog društva. Drugo, sudeći po osnovnim principima dokumenta, rješenje je kompromisno i može biti dobra osnova za plodonosne razgovore svih aktera. Treća stvar, po najvažnije, ovo rješenje donosi detaljnu razradu vlasništva, korištenja, upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.
0: Vijesti.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da se u javnosti uveliko očekivalo da će na sastanku Vijeća za implementaciju mira izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija je Sjedinjenih Američkih Država nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate, ambasadora Antonija Zandrija Landija. Sekretar Rubio opisao italijanskog kandidata pred kongresom kao gospodina za kojeg misli da bi dobro obavio posao, pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji, navodi se u reakciji. Dodaju da Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika.
0: Vijesti.
1: Europski lideri nastojaće uvjeriti 6 zemalja Zapadnog Balkana da i dalje imaju stvarnu perspektivu članstva u Europskoj uniji uprkos podjelama unutar Unije i u tome kako provesti proširenje bloka od 27 država članica. Među više od 30 lidera koji se danas okupljaju na samitu u crnogorskom primorskom gradu Tivtu očekuje se i Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Meloni, Ursula von der Leyen. Fokus razgovora bit će na dublju integraciji 6 balkanskih zemalja, među kojima su Crna Gora i Albanija, u jedinstveno tržište Europske unije, čime bi se otvorio put njihovom punopravnom članstvu. Više sunčanog vremena danas prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slabo umirenja čine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Temperature danas između 23 i 29 stepeni Celzijusa. U gradarstvu sunčano, djelimično sunčano, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar našeg sponzora Zahareksa, je 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, ostanite dalje uz Bet Radio.
2: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وزهو الله ملستيهم استوريتلو صلواتهم نانيقو وغمينيكا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Cijenjeni slušaoci Bet Radija, assalamu alaikum i lijep vam pozdrav. Ponovo smo u emisiji Podsjetnik. Družit ćemo se uz temu koju sam naslovio Posticanje na dobra djela. Treba nam to u ovom vaktu, u ovom vremenu kada je najviše zaborava jednih na drugi i kad se čovjek općenito okrenu u leđima od Boga. Naš gospodar kaže: koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni, onaj koji prašta. Boj se uzvišenog stvoritelja i dobri moj insanu, požuri sa dobrim djelima, jer nema nam spasa bez njih. Samo će nam ona koristit na onom svijetu. Jedino dobra i loša djela će na sudnjem danu biti platno sredstvo. Ona su naše najveće blago na ahiretu i naš put za džennet. A zanimljivo, poslanik alejhis salam kaže: svakom će biti olakšano. Hoćeš za džennet, za raj, bojro, hoćeš u pakao, i tu ćemo ti olakšati. Jer jedino čovjek i džin ima slobodnu volju. Koliko je, brate i sestro, oni koji će pred samu smrt reći: ej, da mi je se vratit gospodaru, da uradim koje je dobro od onoga i onome što sam ostavio. Kur'an o tome govori i kaže: ali će mu biti rečeno: nikad, daleko od toga. Blago se ono ko se priprema za svoj posljednji trenutak na ovom svijetu. Što je najgore, brate i sestro, niko ne znamo. Niko ne znamo kad će taj moment. Znači, život vjernika je vojnički život. Stalno spreman. Stalno spreman za pokret. Ja sam ovo lijepo rekao. Ponekad naš gospodar u svojim riječima postiče, a ponekad naređuje dobra djela. Kur'an i poslanik nas uče da onaj ko postiče i onaj ko uradi dobro djelo imaju nagradu jedan i drugi. Tako ako ne možeš uradit neko dobro djelo, možeš makar reći: hej Haso, ima nam gore neki mujo, nije baš dobrog stanja, ako možeš ba navrati, posjeti ga i njemu će biti drago. A tek muj. Naš gospodar u suri Teube u 105. ajetu kaže: i reci: trudite se, Allah će vaš trud vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna vidljivi i nevidljivi svijet, pa će vas ono onome što ste radili obavijestiti. Možda, vrati sestro, nisi neki kapitalista, pa ne možeš udijeliti finu svotu, ne možeš nešto ovako fit, ne možeš napraviti kuću bez kućniku, ali ne zaboravi da je Allahu najdraže djelo u međuljudskim odnosima. Najdraže mu je djelo subhanahu wa ta'ala da uneseš radost u srce svoga brata, svoga komšije, svoga kolegi. Makar to bi osmi, gdje si, šta ima, kako si. Makar ga potapšat, ono, osabori, isplati se, bit će bolje. Nisi ti tako loš čovjek, ha? Bude to banj sa ono fino. To je prema insanu. A prema Allahu uzvišenom, danas ne možeš bolje djelo uraditi od toga da klanjaš 5 vakat namaza. Znaš šta, većina ne klanja, pa znam da im bude krivo. A nemoj da ti bude krivo, budi makar iskre. Makar reci, inšallah ja ću početi klanjati. I je da imena Allah počasti. Kao što sam malo rekao prije, onaj, je da imena Allah lakša. Ha? Hej, ali makar stremi, nemoj govorit ko svi tu ću i ja. Nemoj govorit što zna Bog, a nek znaju i ljudi. Nemoj samo da kažeš, nek Bog piše u šta hoće. Nemoj. Nek znaš, za mene i za tebe, najbolje djelo je ono koje ti Allah prikuči. To nemoj izbjegavat. Tu se nemoj pravit mačak toša. Da ne vidiš, da ne primjećuješ. Jer Allah će te zabavit samim sobom, vjeruj mi. Pa neće ti bit ni do čega. Proće ti dunjaluk. Nikakvog hajra nećeš učinit. Naš gospodar vrlo često u svojim kuranskim ajetima govori o velikoj nagradi za dobra djela. Pa samo jedan primjer, u suri Kehf 107. ajet uzvišeni kaže: onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, dženecke će baše prebivalište biti. Iskreno, vrate i sestru, jel se pripremaš za tako nešto? Vjeruj mi, ako se ne pripremaš, nećeš ni vidjet. Ako ne stremiš, ako ne težiš, a ako ne maštaš o džennetu i Allahovoj milosti, nemoj se ljutit sutra. Nemoj se ljutit kad dobiješ kartu za džennet. U suri Isra, u 9. ajetu, uzvišeni Allah kaže: i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Ko donosi naš poslanik Kur'an, donosi nam muštuluk. Oni koji vjeruju, čine dobra djela, znači strpi se na tome, ustraju, završe, okončaju na tome, muštuluk je velika nagrada, vječni brate džennet. Niko neće imati opravdanja, nisam mogao, nisam znao, nisam naučio, bio bi babo vaki, bila mi mama naka. Nek znaš, najviše dobrih dijela, a isto tako najviše loših dijela, ljudi će počiniti jezikom. To svako može. Kome je jezik iza srca, on čuva se od grijeha. Kome je jezik ispred srca pa ne razmišlja, samo brsti, taj će planine vidjet svojih loših dijela, samo od jezika. Zato možeš biti dobročinitelj. Kad bi znao kolika je vrijednost jedne riječi subhanallah, ne bi se s ljudima susrećao, samo bi izgovarao. Ne bi se javljao na telefon nikome, samo bi govorio subhanallah, subhanallah, i da sa njom sretneš gospodara svoga. Znaš li, brate, da je na sudnjem dan najteže djelo na vagi lijepo ponašanje? Ja te ne moraš ni riječ izustit. Ja te ne znam, ja nisam naučio, nisam obdaren. Ne znam ja to lijepo pričat, znaš šutit i znaš lijepo se obhodit prema lovim stvorenjima i prema biljci i prema životinji, a i prema Bogam insanu. I prema ovim melekima, malo ne zaboravi to kazat. A i ovim melekima koji nas prate i prema njima moraš biti obziran. Pazi kad si sam, šta gledaš. Nemoj da ih otjeraš samo od sebe. Nek znaš i to da djelo neće biti primljeno i neće biti lijepo kod Allaha, a Allah samo lijepo prima. Neće biti lijepo i dobro ako ne bude ispunilo dva šarta. To je mora biti isključivo, isključivo, isključivo u ime uzvišenog gospodara. I druga stvar, mora biti onako kako je poslanik ali sad u salam nas naučio. Ne može biti nakaradno. I islam i hrišćanstvo imaju svoje postulate. Imaju svoj sistem. Imaju svoja pravila. Ne meriš ti enako. Nemoj to. Moraš naučit. Kažu ashabi Allahu poslanika alejhi selam, najteže nam je bilo imat iskren nijet. Jer poslanik alejhi selam je nazvao Ebu Bekr es-Siddik iskreni. Za jednog ashaba je rekao, nema na zemlji ni pod nebom iskrenijeg. Nije za sve rekao. Jest uzvišeni Allah rekao, vi ste najbolji za ashabe. Zato moraš se malo družiti sa učenima. Mumine, nije dovoljno da budeš sam i da djeljaš po svom. Naš gospodar nas upozorava da se naše djela i zapisuju i prebrojavaju i na koncu da ćemo biti upoznati sa njihovim rezultatima. Pa kaže u suri Al-Imranu 30. ajetu, onoga dana kada svaki čovjek nađe pred sobom dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio, poželjet će, ovo je brate za razmišljanje, poželjet će da se između njih i njega nalazi velika udaljenost. A mnogi će na sudnjem danu kad vide svoja dobra djela i loša djela i kad vide da tu nema puno hajra, poželjet kamo sreće da sam zemlja ostao. Kamo sreće da ovo nisam ni vidio. Ja nekad kažem, to su oni koji na ovom svijetu žele od sebe pobjeći. To su neradnici. Kad čovjek ne radi 5-10 godina pa vidi šta su drugi uradili, dostigli, postigli, onda se zgadi sam sebi. On bi pobjegao, nema gdje. Dol tvrdo, a gor Boga mi visoko. I onda dođe i depresija, i anksioznost, i svašta nešto. Zato naš gospodar u suri Kef kaže u 49. ajetu, i knjiga će biti postavljena i vidjet ćete nevjernike prestravljene zbog onoga što je u njoj. Možeš li zamisliti, brate, taj prizor? Kad se čovjek susretne sa samim sobom, pa će, kaže, reći teško nama. Kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grije nije propustila. Sve je nabrojala. I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Jes, brate, ti ćeš sam protiv sebe svjedočit. Neće ti trebati advokat. Tvoja usta će bi zapečećena. Neš moć lanit. Lanut. Neki dan me jedna profesorca popravila za ovaj izraz. Ne treba ga koristit. Ali nećeš me progovorit na sunjem danu. Nego će pričat. Tvoje ruke, noge. Pričat će tvoja koža. Pričat će ona bukva pored koje si grijeh počinio. Allah Dželešanu će dat stolici možda govor. I ona će progovorit i stolu, i brdu, i stubu. Zato mi vjernici ubjeđenja smo da smo mi stalno čisti. Jer nas namaz čisti od malih grijeha, čuvamo se velikih grijeha. Ako se slučajno okliznemo, učinimo teobu, pokajemo se što prije, ha? Oni šest sahati, što kaže moja nena, oni šest sahati dok se još nije, ha? Nije upisalo dobro ni loše djelo. Ljudi će biti razdvojeni na sunjem danu, dragi moj insanu, po svojim djelima. Vaga će pretegnuti i odrediti ko će biti vječno sretan, a ko nesretan. Sjedi u svojoj bašči, u svojoj kući, pa razmišljaj o ovoj riječi. Vječan. Vječno biti u džennetu i vječno biti u vatri. Boga mi, razmišljaj o tome ako imaš pameti. Stoga smo obavezni popravljati naš nijet i naša djela. Imati Allaha na umu u svim našim postupcima i biti svjesni da je rok već određen. Zato naš gospodar u suri Maide u 48. ajetu podstiče: zato se natječite ko će više dobra učiniti. Nek nisi neki takmičar, ali budi među takmičarima. Ono, nek ti bude tvoja raja. Trguj sa svojim gospodarom. To je najbolji trgovac. U suri Hašr, i tim ajetom ćemo završiti, naš gospodar kaže: o vjernici, Allaha se bojite i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. I Allaha se bojite, jer on dobro zna šta radite. Nek znaš, ako četvorica za tebe potvrdi da si dobar, inšallah bit ćeš dobar. Radi dobro i bit ćeš dobar. Misli dobro i bit će ti dobro. Želi drugima dobro i dobit ćeš dobro. Allah sve vidi, čuje i zna. Da nas Allah počasti dobročinstvom na ovom i na onom svijetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777. Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje Live Acoustic Night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun, Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062 353 498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.
2: Uvijek se završi s nekom od naših pesama.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
5: The hits just keep on coming.
6: 24 sata samo najbolje muzike.
7: Your systems are offline.
6: Bet Radio.
8: Kiša dobrih nota.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 12 sati i 1 minuta, vrijeme je za Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćene su danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je bilateralni sastanak s novoizabranim premijerom Kraljevine Nizozemske. Glavne teme razgovora bile su jačanje bilateralnih odnosa ove dvije države te evropski i euroatlantski put naše zemlje. Na početku susreta predsjedavajući je iskoristio priliku od izvanično čestita preuzimanje dužnosti premijera Kraljevine Nizozemske, poželjavši mu uspješan mandat u obavljanju ove izuzetno odgovorne funkcije. Kako je saopćeno, dvojica zvaničnika razgovarala su o aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima kako u Evropi, tako i u regiji Zapadnog Balkana.
0: Vijesti.
1: Bosna i Hercegovina se posljednjih godina sve snažnije pozicionira na halal mapi Europe, a podaci jasno potvrđuju da ova industrija više ne predstavlja usko specijalizovanu djelatnost, već snažan segment ukupne ekonomije. Trenutno u Bosni i Hercegovini posluju 124 halal certificirane kompanije sa više od 8000 proizvoda, dok u proizvodnji radi preko 10000 zaposlenih. Posmatrano šire, kroz regionalni sistem certificiranja obuhvaćena je ukupno 171 kompanija u više evropskih zemalja sa više od 10000 proizvoda na tržištu.
0: Vijesti
1: iz sporta. Ugledni portal Transfermarkt je objavio listu od 10 najskupljih tinejdžera koji će zaigrati na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, a među njima se nalazi naš Kerim Alajbegović. Transfermarkt je sortirao po tržišnoj vrijednosti nogometaše koji imaju 19 ili manje godina, a Alajbegović se nalazi na 10. mjestu s cijenom od 22 miliona eura. Najskuplje naravno španski as Jamal koji vrijedi čak 200 miliona eura, jedini je nogometaš koji vrijedi više od 100 miliona eura. U drugom dijelu dana danas postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu sloviti kišu, pljuskove praćene grmljavinom, lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Temperature danas između 23 i 29 stepeni. Djelimično sunčano i u Gradačcu, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 26 stepeni Celsijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: dobar stil, ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
5: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolam. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kadanut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: vi ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: E sad, dalje ćemo uz Bešlića i pamtit ću te, jer je to vaša želja. Pozdrav za Alena Medinu i njihovog babu. Ali do nastavku.

0: za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvarno

0: Pare i savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najnovi trendovi,
0: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
0: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
0: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
0: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
0: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
0: Voker.ba.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tačno je 14 sati i slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica EU u Bosni i Hercegovini oglasilo se zajedničkim saopštenjem povodom izbora nasljednika Kristijana Šmita na poziciji visokog predstavnika, naglasivši da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije. Podsjećajući na činjenicu da je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo, evropski diplomate ističu da upravo to temeljno opredjeljenje Bosne i Hercegovine diktira potrebu za evropskim diplomatom na čelu ureda visokog predstavnika.
0: Vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je bilateralni sastanak sa predsjednikom Republike Francuske. U fokusu razgovora bili su očuvanje mira, uloga OHR-a kao i evropski put, euroatlantski put naše države. Kako je saopćeno, Bećirović je tokom susreta s francuskim liderom posebno istakao značaj očuvanja stabilnosti i funkcionalnosti državnih institucija Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu ukazuje na važnost uloge Ureda visokog predstavnika u BiH kao i ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanje mira i podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: Iz policijske uprave Banja Luka saopšteno im je jutro su 10:30 sati i prijavljeno da je u porodičnoj kući u Banja Luci došlo do požara. Jedno dijete je nastradalo dok je drugo zadobilo teške tjelesne povrede u požaru u porodičnoj kući u naselju Lauš u Banja Luci. Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta kao i pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka i služba hitne medicinske pomoći Banja Luka, koji su potvrdili navode prijave, navodi se u saopštenju.
0: Vijesti.
1: Bosna i Hercegovina se posljednjih godina sve snažnije pozicionira na halal mapi Europe, a podaci jasno potvrđuju da ova industrija više ne predstavlja usko specijaliziranu djelatnost, već snažan segment ukupne ekonomije. Trenutno u Bosni i Hercegovini posluju 124 halal certificirane kompanije sa više od 8.000 proizvoda, dok u proizvodnji radi preko 10.000 zaposlenih. Posmatrano šire, kroz regionalni sistem certificiranja obuhvaćena je ukupno 171 kompanija u više evropskih zemalja sa više od 10.000 proizvoda na tržištu. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Temperature zraka danas uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijusa. U gradaštu trenutno 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti i hvala vam na pažnji.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: dobar stil, ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Sisipe!
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
5: Dobar dan, dragi slušatelji, tačno je 15 sati i slušate najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Glamoč-Milište. Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počite zbog aktuelnih radova saobraćaju preusmjerenu preticajnu traku. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestkovo i Busovača. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srba-Zervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Najavljene radarske kontrole na području grada Gradačca. Od 15.40 do 16.40 sati M18 Hrgovi Donji. Od 19.40 do 20.40 sati M19 Čehitluci. Radarske kontrole Srebrenik od 18 do 19 sati Špionica. Od 19 sati do 20 sati Čehaje. Sretan put želi vam dežurna ekipa Bet Radija i hvala vam na pažnji.
4: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba. Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, Gradačac.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Hvala lijepo.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu. Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Pet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali Bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravi.

0: online.
1: Radiobet.24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Mali oglasi Bet Radija.
4: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
5: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
6: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
4: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert. Prvi korak ka ljepšem ambijentu.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas lijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Od Mirze pozdrav za društvo na vikendici. Ako može Šaban, dva dana se svađamo. Slušamo Šabana.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao

0: VIP SMS.
1: Kaže, lijep pozdrav za omiljeni Bet Radio i za omiljenu Suzanicu, Cveta i Šabanu, nastavku. Pozdrav za firmu HUS.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xW.radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: Ukoliko nas slušate van granice naše zemlje, registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Slušamo Ljubu i Ljubav postaje ljubavi. Od Asmira pozdrav za društvo na Vidari.
1: Bet Radio, SMS

Kira Rakić, evo srce pa ga slomi, 21 sat i 51 minuta, nastavljamo dalje. I ova muzička želja je po želji naše mrkulje.

SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.

0: at Radio Bet 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Petak večer na talcima Bet Radija. Vikend je pred nama, a vi ste na pravom mjestu. Ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija, dobro nam došli. Da su laži izašle iz raja, kaže Vesna Zmijanac, ovu pjesmu poželjela je da čuje naša Mrkulja.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Znam ja. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Emini i Brčanki od Velite. Pozdrav za Velitu.
2: Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo.

0: Ako negdje gori.
1: I ako negdje gori.
0: Ovo su važni telefoni.
1: Sam jedan, jedan.
0: Samo da znate.
1: 94 mala, kada ti ponudim.
0: Ovaj zadnji je najvažniji. Slušamo Mitra 988 po želji naše Mrkulje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Još neki desetak minutica nas dijeli do kraja. S namjerom dođoh u veliki grad. Specijalan pozdrav za Ivančića, diplomatu od društva.